0: Най-актуални хитови данашница. Арена Радио.
1: Соби, еси ти радио? Крако.
2: Живот ни е фер, зато кръщаме.

0: Gatti sul tacacà.
1: Най-вече хитови, най-актуалния музике. Арена Радио.